Pawarta basa Jawi dinten menika Senin 8 Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, pemerintah Kabupaten Jember menika tansah nyatakaken sektor tetanen lumantar program optimalisasi lahan utawi oplah, irigasi perpompaan utawi irpom saha pembiyantu piranti lan mesin tetanen. Upaya menika katindakaken kagem ningkataken produksi pangan saha saged nyengkuyung ketahanan pangan nasional. Bupati Muhammad Mofawaid ngandharaken, mbok bilih peningkatan produksi tetanen menika mboten saged namung ngendelaken jembaripun lahan tetanen. Ing sak tengahing winatesipun lahan tetanen, mliginipun wonten ing Pulau Jawi, pemerintah daerah sak menika kedah milih strategi ningkataken ombonipun panen lumantar program optimalisasi lahan. Miturut panjenenganipun, salebeting wonten ing warsa 2000 selangkung dumugi 2016, program oplah wonten ing Jember menika sampun gayuh kirang langkung 12000 hektar lahan tetanen. Dene wonten ing warsa 2016, program menika badhe kalampahan wonten ing wewengkon ingkang wiyaripun 7700 hektar. Program oplah gadah ancas kagem ningkataken indeks tetanduran saha produktivitas lahan. Lumantar program menika, lahan ingkang saderengipun namung dipun tanduri sapisan sajroning wonten ing setunggal warsa saged dipun tingkataken dados kaping kalih utawi langkung. Sasanesipun pemerintah ugi ngiyataken panyengkuyung prasarana pengairan lumantar program irigasi perpompaan. Wonten ing warsa 2016 cacahipun wonten 700 unit irpom ingkang badhe dipun saluraken kagem biyantu panyedian toyo wonten ing lahan tetanen ingkang gadah winatesipun sumber toyo. Program menika dipun sengkuyung kanthi pengoperasian saha rehabilitasi jaringan irigasi supados kebutuhan toyo kagem para tani menika saged tetep kacukupan. Bupati Muhammad Fawaid nggada pengajeng-ajeng supados daya program ingkang sampun dipun lampahi saged dipun ginakaken kanthi optimal dening kelompok tani saengga saged ningkat katakan produktivitas tetanen saha karaharjan para tani. Para sedherek cacahipun wonten 9 prau nelayan wonten ing pesisir Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, kecemplung saha ngalami karisakan amargi ombak pasang ingkang dipun iringi angin ingkang kenceng wonten ing dinten Minggu, 7 Juni 2016 kala wingi. Kedadean menika nyebabaken sawetawis prau nelayan boten saged dipun ginakaken kagem aktivitas nelayan sedinten-sinten. Ombak ingkang inggil saha angin ingkang kenceng ingkang dumados wonten pesisir Jangkar dipun aluraken dados penyebab utami kerusakan prau-prau menika. Miturut keterangan saking BPBD, prastawa menika dipados nalika kawontenan seganten ngalami pasang ingkang cekap awrot. Saengga sawetawis prau mboten saged ngadepi deresipun ombak saha pungkasanipun kecemplung. Ngantos sakmenika panguasa setempat sesarengan kalian petugas BPBD tasih nindakaken pendataan tumrap kerugian ingkang dipun alami para nelayan saha koordinasi kagem upaya penanganan langkung lanjut. Para nelayan menika dipun himbau supados tansah ningkataken kawaspadaan tumrap owah-owahan cuaca lan kawontenan seganten. Semanten pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi wonten ing siang menika kita tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa, pinaringan rezeki ingkang kathah, pinaringan kesempatan saged sarang-sarang wonten ing siang menika, wonten ing campur sari.

Lah inggih menika Mas Joko nipun sugeng siang dumateng panjenenganipun ingkang asmanipun dinten menika ingkang asmanipun Mas Joko. Mugi-mugi menika tansah kaemut-emut wonten Mas Joko menika. Inggih para sedherek menika jane kula nggih ngersakaken saged nampi panjenenganipun malih menika wonten ing 0331336652. Nanging kok nggih wekdalipun sampun pun mepet menika meh jam setunggal rek wekdalipun kula pamit. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami ingkang sami. Apa nggih? Jam 12. Nah, sak menika rekno nggih kula pamit rumiyin. Gunging panuwun ingkang kata sugeng siang sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuwi ya apa sing karepmu ye? Heh? Mosok kon gak ngerti aku iki pamong. Ya apa sih rek, ora pamong tak bingone iki. Kon ku melek aja mermai. Kero takon iku. Oh ngerti tak kok gak bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaiimu sing grogo iki. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan. Wah tak no, ung pamong tak bui koyok ngono, pokro angono iku. Duru, sapa kon? Apa ni? Loh.
1: Ku loyan.
0: Iya.
1: Kau dak lu jeneng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ngon kon banyak ta?
0: Eh?
1: Ngon kon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos.
0: Riri, sabar ya. Nek kon Riri mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak.
1: Nggih.
0: Iku lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu kok dalu iki kali sampeyan ku lho.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Lho ndi ku?
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelange
1: ku. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketip.